קדימה, תתחברו, תאזינו. וסיליס קרס היום מככב ברדיו דבש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פאולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה.

שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אשא זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר שלא להתחיל?

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו. וללא ספק השיר אסטינה לי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד, שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די די בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה ברק.

כן, פתאום שמעו אותי, את שוב, שבת שלום לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, שולחת את השיר הבא, דואט, כמו שהוא אוהב.

0: να έχεις καρδιά να έρθεις πίσω ξανά με πονάς, με πονάς.
1: כן, το תלפתאו סגפו, הלילה יש כאב, ביום שאני הורגת חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון, הלילה לא עובר, אני נראה כמו עריק ברחוב של אהבה, אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום, הלילה מביא לילה ואת לילה אחד טוב, הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחייבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחייבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך אני משאיר כמו קמע בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור, אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים, החלומות שלי נמחקים לחלקים. בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי, הלב שלי משתולל. אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי, בלי אהבה. אני הולך לאיבוד. אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יעשה דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

אתם מאזינים לרדיו טובה שיווני, והיום בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר יורם, אני אוהבת אותך מאוד. כך גם אומר קרס, כן, הוא מעתיק מיוחד.

הקודם. אז הנה, תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מגישה לכולכם באהבה. אבל אתם רוצים לשמוע עוד קצת שספר לכם, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. אז עד היום שיתף פעולה קרס עם מלחינים ותמלילים, תמלילנים רבים, ועשה דואטים עם זמרים רבים, לרוב בהופעות חיות. הוא גם מלחין ותמלילן טוב מאוד, וכתב שירים נהדרים עבור הרבה זמרים גדולים של בזמר היווני. בתור חסיד ראוי של שירי עם ישנים, הוא עזר והבליט אומנים רבים. במהלך השנים הוא נתן קונצרטים רבים באירופה, ארצות הברית, אסיה, קנדה, אוסטרליה, והתקבל בהתלהבות על ידי יוונים וגם זרים. אבל מה שמבליט אותו היא עבודתו הפילטרופית.

אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסי פנדו, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

0: לא מזמן הוא היה בארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ.

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ, שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ,

בכלל, כל שיר אחד אחד יפה יפה. תחייכי אליי, אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך. טובה, אריה ויספיש רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי. יאללה בואו

ולמען האמת, הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע. איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי, כמו שעשית אתמול, חייכי ותביטי בי. אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי, כמו שעשית אתמול, חייכי אליי. ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן, לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק, רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע. אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.

איזה יופי של שיר. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שלומי קובץ', אבל לפני כן להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה, אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת. שמה הוא קריסטינה, והיא כל כך מתעצבנת שהיא ממלמלת ואני לא עונה לה על זה שהוא קורא לאישה ולא בשמה קריסטינה. לזוג יש בת יפה משותפת, אירין, שבשנת 2019 התחתנה, מה שגרם להוריה להיות גאים. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא. לשיר הבא קוראים הפיראט.

כן, אתם מאזינים לרדיו דבש שבעני, והיום בתוכנית וסיליס קרס. אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס. וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים והתרגומים. מי קילל אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת. אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפש תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכה סחררו אותי שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים. ניסים זאפרני.

כן, דוד ירין, יש שירים של וסיליס קרס שהושמעו גם בעברית, אני שמעתי מקודם. אם אני אמצא איזה שיר נוסף, אני אשמיע. בינתיים אני רוצה להקדיש לכולכם את השיר ליפה מאחד השירים המוכרים.

קרס שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה, נקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר? בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחל הסתרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לו קשרי אחים, אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה, בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה, אני אוהב אותך שיקורה. שולחת אליך דוד ירין, חבל שפספסת את הדואט היפה שהקדשתי לך בהתחלה, אבל תוכל לשמוע

נוכח הבדידות, קשה הבדידות, אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר. ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם חריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

וכולם יפים. אברהם קנסקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה. אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה, שיר בדואט.

במקרה יצא שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת, וסיליס קרס אמר זה קרה לי.

0: עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ססון.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές.

0: της αγάπησες.
1: שבת שלום לסמי ורותי זקן שהצטרפו אלינו סוף סוף. אני יוצא מתנאי אומר וסיליס קרס.

כן, כמה מילים לסיכום על וסיליס קראס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קאסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. ב-1969, באותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי, עובדה שמשתקפת בשירו אני אוהב אותך אני. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, ועוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר הייתה, היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180 אלף עותקים. קראס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר אל תחפשו אותי, רק בלי הפרעות בבקשה, בלי רעשים, אל תחפשי אותי, תלפתי אפורה, שיר מקסים של קראס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם דולי ביהודה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי. אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי, אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

שירים, אגב דומה, תאהבי אותי כשתוכלי. קרס ממשיך בשקט ואומר, אף אחד לא יודע.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת. התחלתי לספר שקרה סבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה הופעה של המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והושפז בבית החולים בקרטים. הוא הושפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביטנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות. אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אאכזב אותם. אני גם לא אאכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים, אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק.

והלכת, שמת אותי למטרה אבל לא ניצחת. עכשיו סגור לבד אמרת לי והלכת, לאן את הולכת, לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאת עברי עליו. לאן את הולכת, לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת, הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו תגור לבד אמרת לי.

0: Όχι, να σε κοιτάζω χωρίς ψυχή.
1: כן, תמיד עורך הרעשים האלו, מקווה שיחלפו. מי הכי אוהב? שואל וסיליס קרס. תודה על כל הפרגונים.
0: אבטוס פגום הפרוספתי עדינה סוסי. Για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λίγο στενεί. Ποιος αγαπάει τελικά,

מסיימת עד שש לסיים את השירים השקטים ולעבור לזה פקיקו, כי יש לי כל כך הרבה שירים של זה פקיקו, כל כך הרבה שירים יפים שחבל לי לפספס. אז התחלתי קצת לקצר בשירים השקטים, אבל יש שירים שאי אפשר לפספס אותם, כמו זה למשל, אהבתי החוטט. אהבתי החוטט, עד עדיין כואבת בליבי, אהבתי החוטט. פגעת בי כמו סכין בגופי, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב, הכל, הכל הורג אותי, ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש שבני. אמרתי למה

אמרנו תודה לך מלכה ססון שכותבת בלעדייך ריקי בשישי חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב המון המון תודה, תודה לכם על הפרגונים. אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס, אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה, אני אגיד לך אני אוהב אותך בפעם האחרונה, זו הפעם האחרונה שאני צועק לך רחמי עליי, רחמי, פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי, לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי, לא יהיה תושב הארץ, אם אאבד אותך אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה אני אגיד לך איך אני מרגיש, בפעם האחרונה אני אגיד לך שאני לא בחיים, בפעם האחרונה העיניים שלי יפקו, בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, תלפתי אפורה.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו.
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זבקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס, מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנעריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זועת, לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זועת, אהבתי השיקורי, השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי האבות, מי יכול לחיות? לילות מלאים, ללא ירח. לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא. קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה, אבל את סחרור. את לא משקה, אבל את סחרור. את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה. כל כך הרבה אני כותבת, שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

על הזופיה בהנגר 11 יחד עם קונסטנטינו פנדלידיס, אח של פנדליס פנדלידיס.

אותי אם את רוצה לקרוא לזה כך. את מועדת ומועדת בחלומות אבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה. את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם. ביד אחת את מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן, מצד שני המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר. ואז ואת תשמעי בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

0: πρέπει, αν θες να λέγεσαι, δείξε το πρόσωπό σου. Αγάπη, αν θες να λέγεσαι, δείξε το πρόσωπό σου.
1: Ας κεν בחודש מאי הופיע עם קונסטנטינוס פנטלידיס וסיליס קראס. שיר נוסף, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, הבדידות שלי, מונק סיאמו. יעשו דוד ירין, נורית פלד, כן, נורית.

פיל, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו. בינתיים, וסידיס קרס ממשיך בכל הכוח, בקצב הזה בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, השיר במזל טוב. מוקדש לך חיים בונפיל ולחבר שאיתך.

האטת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי לראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב. ואת רואה זוהר בלא כלום. הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה. את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך. אולי מחר יתעורר לו היום? אז בואו נשמע...

אומר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראת אותי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם, סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי ומחקתי הכל מהעבר שלי, האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל

הייתי רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובל לבית חולים בשל בעיה חמורה בבטנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר הרופא, אמר לרופא. כן, אני סיפרתי לכם את זה. אז אמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה, עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר. ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב ויצא לסלוניקי. שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד כמה שירים בקצב הזה, בקיקו מקדישה לכולכם באהבה.

נו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש. שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד? אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים? אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה? בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, בקשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו. אל נא תשאל את הסנונית, מדוע אביב מסתיים. אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה. אז הנה, מירוטס. מי הולך לרקוד לנו זה בקיקו?

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שיר נוסף ענק ענק של וסיליס קרס, אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר,

פשוט הזמן אף אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי כדי לקנות אושר אחד. שילמתי בחמש פעמים של צער וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב. שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי אני לא מאשים אחרים, אני לוקח אחריות מלאה על הכל.

מוקדש לך מלכה ששון ולכל המשפחה שאיתך. שבת מענגת ויפה. וכל מי שהולך לאכול

0: Adios, boss, number one.
1: ממשיכים בקצב הזה, קסיקיקו! היידה רדיו דבש! אני לא הולך לשום מקום, אומר קרה, אסור רוצה להמשיך ולשיר, אבל לנו עוזל הזמן. אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר. אל תבקשי אותי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הלילה. יש סיבות נסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה. תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני לא הולך לשום מקום. כאן אני נשאר, כאן אני נשאר. אני לא הולך לשום מקום. אעזוב רק איתך, רק איתך. לא ביקש שעזוב, אני חושב, כי ברחוב יהיה לי רע. בחיבוק שלך אני מרגיש ביטחון. אני אעזוב את מלא בחוסר, אם אעזוב את מלא בחוסר ביטחון. אז אני לא הולך לשום מקום, אבל אני עוד מעט הולכת.

לשנות שיר אחד היפים שלו, The Sand of Fairy, לא מעניין אותך. תחת אור הירח, בשכונות העוני, בתוך מועדונים ירודים, את מחפשת למצוא את האהבה ושותה כמו מטורפת במקומות בילוי לילי, רחוק מאתיקה והכתובים בדיברות שלך. יוצרת את חוקייך, לא שמה בחיים, מחקת חינם את נשיקותייך ונשארת לבד. על במות הריקודים שורפת את הלילה, בריקוד זה בקיקו, לא לוקחת בחשבון מה החיים יביאו לך, לא מתחשבת בנכון ולא בלא נכון, וכל מה שאני עלייך שומע לא מעניין אותך. אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם.

כן, שרית נתן זון גם הציע את השם רדיו דבש יווני. אני רוצה לסיים עם לילה קסום, כך שר קרס. לילה יפה, יפים הם הכוכבים והשמיים. תגיד לאהובתי לבוא למצוא אותי, איכן שהיא נמצאת, לזכור אותי. לילה לאור ירח, לילה יפה, לילה לאור ירח. לילה קסום לגרש את העננים, כדי שהכוכבים יוכלו לצאת. כשיגיע עלות השחר, איפה אהובתי, היא צריכה לבוא ולמצוא אותי. איפה שהיא תהיה, לזכור אותי. לילה לאור ירח. אז כן, אני רוצה לסיים עם השיר היפה הזה, ולהקדיש אותו לכל אחד מכם, לכל אחד ואחת מכם, בהמון המון אהבה. אני מקווה שנהנתם, תכתבו לי אם נהנתם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3. המשך האזנה הרבה לכולכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אלי מזיר, רדפון המילים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

ולא שבת, אבל כן, סוף שבוע הגיע, ואני כאן איתכם ברדיו דבש יווני, יעשה לכם שמח עם קוסטס מונחוס ועם עוד שירים, כל מיני שירים, וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יאניס בוטרחות, שיר החודש, הוא במערכת יחסים גבוהה.

0: Ignacio da Bas, Bas.
1: כן, זה היה יאניס פלוטרחוס, ואנחנו נכנסים לקצב, לשמח, קוסט מונחוס, את תזכרי אותי, כך אושר. מעניין למי הוא מתכוון, אמרתי לך בעבר, את תזכרי אותי, כשאלך, את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן, את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר, אז בואו נשמע מההתחלה. ערב טוב למרים אבו, ברם קנסקי, אבית אביסטל, אירישל.

צביקה וסיקורט, לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון, ואנחנו עם קוסס, קוסס מונחוס, שמו אמיתי, רגע, אני רוצה להחליש לגמרי, שמו אמיתי היה קוסס מיכלופולוס, הוא נולד בפטרוסה, עיירה קטנה בדרמה, ב-25 לספטמבר 1949, הוא היה בן למשפחה גדולה, הוא החל לשיר באופן מקצועי בשנת 1975. בגיל 18 עבר לאתונה במטרה להגשים את חלומו לשירת עם, ושם התגורר כל חייו. אז בואו נשמע את השיר השיר.

קוסטס מונחוז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה היה הרעיון של איריס, כן, תודה.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא יישא דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

ושאני מגלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטס, מור אחוז בשבילך. הוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטס.

0: דבש.
1: אברהם קנסקי, אם אספר לך, אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט. סיגה סיגה.

אני שולחת אלייך איריס. אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

ערב טוב לשולה מזרחי שכותבת, ברור שיהיה בהזנה יקירתי, תודה על הנתינה, השקעה שמלווה באהבה רבה, שמלווה באהבה רבה, זה לא מובן מאליו. אז איפה את שולה מזרחי? וגם את נינה אדיקה שכותבת, מחכים לשמוע היום בשעה 6 בערב. אז קדימה, מחכה לראות גם אתכן.

את הקול השני בשירים שלו סיפקה סולה קורטסי, זמרת עם נוכחות בהקלטות בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בשנים שלאחר מכן, קוסטס, שהוציא לפחות אלבום אחד בכל שנה, זכה להצלחה עצומה. בשיא הצלחתו, בשנת 1988, הוציא שני אלבומים. הוא שר

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו עוברים לקצב הזה, בקיקו. את השיר הראשון אני שולחת אלייך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וקוסטס אומר, פנקו את הגברת. כן, הוא מתכוון אלייך, שרה. פנק את הגברת ממני, שתשתה את כל מה שמגיע לי. זה סיפור של תשוקה עזה מחיי הסוערים. פנק את הגברת שתשתה, פן יחבא את כבשן ליבה. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשהיא נתנה לי נשיקות מזויפות. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשנתתי לה הכל. פנק אותה, את הגברת ממני, שתשתה את כל מה ששולם עבורה הלילה. רק תשאל איך היא שותה את צערה, עם קוביות קרח, היא מרווה את האגו שלה. פנק אותה, פנק את הגברת.

באמצע העשור הוא נישא לזמרת מריה רוסו. איתה נולדו לו שני ילדים, לשאלתך, קנסקי. בהמשך הוא התגרש והתחתן עם הזמרת פוטיני. מהאישה השנייה, הכוונה לפוטיני, נולד לו בן. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אבי תביסל.

בשנות ה-80 וה-90 הוא זכה להצלחה מיוחדת עם שירים שהותירו את חותמם על חיי הלילה של אתונה. ביניהם בלילה הכל מותר או תזכור אותי, תזכרי אותי כמו שכבר השמעתי. לילה שאתה אוהב את הנוודים ובאתי להגיד ערב טוב, גם את זה עוד נשמע. בהדרגה מתחילת שנות ה-90 הקריירה שלו החלה לדעוך. השינויים בדרכו המוזיקלית בהיעדר להיטים חדשים והמעבר לסוגי מוזיקה אחרים הובילה אותו בהדרגה לשוליים. אני רוצה להגיד לך את זה נכון, כך אומר קוסטס.

מרים אבו כותבת, היום יום ההולדת לנכדה שלי הדר, רציתי לאחל הצלחה בצבא ובכל ובכל דרך שתבחר, ואני מאמינה שבכל מה שהיא נוגעת היא מצליחה, והכי חשוב, בריאות איתנה ושתשמור על עצמה. מסבתא מרים וסבא אלברט וגם איתנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. אני משוגע ואני עושה מה שאני רוצה, כך אומר קוסטס. והשיר הזה אני שולחת אליך אברהם קנסקי, אז קדימה תשמע את הבוזוקי.

את כל העתודות ששמרתי נתתי אותן לך, אשר הפך עבורי לדם בעורקי. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך. את אשר שמרתי לעצמי חיים שלמים פיזרתי למענך, בליטוף, בליטוף החוטא שלך ובחלומות העבודים. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך.

יסו, יסו ריצפני שיצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם קוסטה, סטפלו בגברת. רגע, למי הוא מתכוון? אולי אלייך רותי זקן.

רגע, יש לי גם תרגום, ואני אוהב אותך כמו משוגע. כל מילה שאת אומרת לי היא סכין בלב שלי. כשאת אומרת, כדי לגרום לי כאב, אף אחד לעולם לא יאמין. אם אשב ואספר מה שאת עושה לי, ואני אוהב אותך כמו משוגע, אני אוהב אותך, ומי שמאשים אותך הופך לאויב שלי. ואני אוהב אותך כמו משוגע, אני אוהב אותך. את מבינה, לאהבה אין היגיון, לשקרים שלך אין התחלה או סוף, והטעויות שלך הן פצעים על גופי. ליבך הלא יציב מסוכן, והוא קורא לגזרים את הרגעים היפים שלי. ואני אוהב אותך כמו משוגע, אני אוהב אותך. אורי צפני כותב, סוף שבוע טוב לכל המאזינים, וכמובן לך.

בשנת 2012, כשהתראיין לעיתון אספרסו, סיפר שהוא הרגיש כמו אל קטן, על רחבת הריקודים, הצלחות השבורות היו הר לרגליו, אבל החיים משחקים את המשחקים שלהם. אשתו השנייה נטשה אותו והשאירה אותו עם בנם בן שנה וחצי בלבד. הוא גילה כי מצבו הכלכלי טרגי, החשמל שלו נותק פעמים רבות באותה תקופה למשך 4 חודשים, בעודו מתמודד גם עם בעיות בריאות. ברעיון שנתן לתוכנית אמיתות עם זינה, בהנחיית זינה קוצליניס, יחד עם בת זוגו מריה בשנת 2021, הוא חשף כי יש לו בעיה בריאותית חמורה שהטרידה אותו זמן רב. קוסטס היה נשוי פעמיים, כפי שאמרתי, בפעם הראשונה לזמרת מריה רוסו, ונמשך יותר מ10 שנים. לזוג היה בן בשם טנסיס. אשתו השנייה הייתה פוטיני, גם היא זמרת, איתה נולד להם בן. הזוג התגרש כשהבן היה בן שנה וחצי. הילד נשאר עם אביו. במשך יותר מ-20 השנים האחרונות, קוסטס, שאימץ גם בת, חיים בת זוגו מריה, נראה מאושר באמת, והתלונה היחידה שהייתה לו, אלו השקרים שסופרו או נכתבו עליו מדי פעם. בואו נשמע.

ברכות. מימי גן העדן, ואני גם רוצה לתרגם לכם. את נמצאת במחשבות התודעה שמדמיינות אותך. גן עדן, שהמים רוחצים אותך. אני רואה מלאכים מסרקים את שערך ונוכחותו של אלוהים לפנייך. בכל פעם שאני הולך לאיבוד במחשבותיי, אני מחפש אותך. בנתיב מחשבותיי כדי למצוא אותך. וכשאני מגיע אלייך, אני ממשיך לרצות לגעת בך. אבל לפני שאני עושה זאת, אני משתחווה לך שלוש פעמים.

קוסטס הוציא 27 אלבומים גדולים. רוב השירים שלו לא נחשבו ליצירות מופת מוזיקליות וגם לא טוענים לאיכות. הם פנו לקהל הפופולרי שיצר תורים אפילו בימי חול כדי ליהנות מקוסטס מונחוס. כמה שאהבתי אותו.

אותי על הביוגרפיה של קוסטס, אני מדי פעם חוזרת על דברים חשובים שתמיד אתם שואלים. אז שוב, קוסטס מונחוס היה נשוי פעמיים, והיו לו שלושה ילדים וגם נכד. קוסטס אמר, הקריירה שלי קיבלה תפנית של 180 מעלות לפני 10 שנים, כי אחרי שאימו של ילדי השני, קונסטנטינוס, נפטרה, הייתי צריך להקדיש את עצמי לגידול הילד שלי. באביב 2021, קוסטס מסר וידוי עמוק בתוכנית אמיתות עם זינה בערוץ סטאר. שם דיבר על התקופה בה הרוויח 100,000 דרחמות מעבודות לילה, שיתף את התלונה הגדולה שלו, וגם דיבר על בעיית הבריאות איתה התמודד, שכמעט עלתה לו בחייו. בנוגע ליחסים עם נשים אמר, כן, נתתי הכל לנשים, אלה שטיפלו בי ואלה שלא. וכשנשאל אם הייתה לו מרירות כלשהי, אמר, הייתי מריר כל חיי. ממשיכים עם איזה פגיקו, אבל איפה אתה?

שולחת אלייך נינה. לילה, שבו אתה אוהב נוודים. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור שזה אחד השירים היפים שלו.

שלך בניך התותח, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו, ואני אשמיע מההתחלה ים של עזרים לראשך, נראותי אשתך.

0: τελικά ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Ken, Svika Kotz, אומר לך אסתי, ואני אוהב אותך בכל רגע. אני אוהב אותך בכל רגע, אוח אוח איזה קצב, אבל לפני כן אני מתרגמת. אני לא יודע אם שמך ומה שאת אומרת. אני לא יודע מה עשית עד אתמול. אני לא יודע את מספר הטלפון שלך, וגם לא איכן את גרה. אני רק יודע שאת מבינה אותי, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר ויותר, את האחת. ואני אוהב אותך בלי בושה, בלי מילים מיותרות, עם משמעות. אני לא יודע את שמך. אני לא יודע אם את טובעת באשמה, אני לא יודע את זהותך וגם לא מי את. איתי אני מרגיש שאת לא מעמידה פנים, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר וחזק יותר, והנה...

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יאס מנולי קרדיני.
0: יאס אוברם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור והוא מת.

איזה שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה. זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

0: אני אוהב אחת. ציירתי בעיפרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי בעיפרון ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. איך יהיה בהווה עכשיו? אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע.
1: זה שיר!

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: הגענו לשיר השירים, שיר שאני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס. השיר הכי מפורסם, הכי יפה לטעמי. מקדישה לכולכם באהבה, אמא, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך. אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, ברעיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוחזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

הקצב, אל האהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל האהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו אמרה מריה, שאלו אותי איפה תהיה הקבורה, אני רוצה להיות לבד כפי שקוסטס רצה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא. בפרידה האחרונה נהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו. אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

מריה אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה.

אוטוטו לפני סיום השידור, כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד לאיש הזה, קוסטס. לא קרא לו ספירוס, הוא קרא לו אח, כי לא היו לו אחים. הוא היה רחוק מאחיו, אמרה מריה. והיא מסיימת עם המשפט, אני מתחננת לאלוהים שיקח אותי כדי שנוכל להתאחד.

כל כך הרבה שנים של היותי בעל בית, מה בחרתי? הרסתי את שנותיי הטובות ביותר, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ונשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אנשוף לילה. עליי למצוא אותה קצת, ומחוץ לבית, כל כך הרבה שנים של בעל בית, מה רכשתי? את נעוריי היפים שלא הספיקו לי, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ולא נשלל ממני הרבה, איך יהיה חיי נבד, איה אנשוף לילה. וסמי כותב, ריקי תודה על השידור והתוכנית המעולה, תמיד כיף לשמוע את השידורים שלך, תודה, וכמו תמיד היה מעולה, שיהיה סוף שבוע נפלא.

השיר האחרון, באתי להגיד לך ערב טוב, באתי להגיד לך ערב טוב ולשאול אותך איך את עוברת את היום המר הזה שבו הכל נגמר בינינו. לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד לך ערב טוב ושאני עדיין אוהב אותך. באתי להגיד לך ערב טוב מעומק ליבי. תגידי לי, האם את שוכחת אותי מיום ליום? או כמוני, גם את סובלת? לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד ערב טוב, ושאני עדיין אוהב אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, ובעזרת השם נתראה יום שישי הבא, וכפי שהבטחתי, שירים שאתם ביקשתם, גם עם תרגום, התכוונתי להשמיע היום, לא יצא, אז שבוע הבא. שיהיה לכם לילה טוב, סוף שבוע נפלא. כאן היא נפתח.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אתי אהרוני, דוד איתך, אלינה שלנו, שושנה פרג'ון, אבנר ואורלי בכוח, ג'יזל, שמעון דדון הספר, טלי נמרוד, בת שבע סבא.

שבת, שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום לשלום סייר. שבת שלום לאיציק ורחלי קדואניאס.

מרינוס לבד בצ'אט של הרדיו, אז קדימה, תצטרפו אליו. שבת שלום לזוהר חיים שהצטרף.

היינו שמח ברדיו דבש שבני. הופה, שבת שלום לירין דוד. שבת שלום ל...

איזה יופי, ציפי מצליח, רק עכשיו אני רואה שתהיה לך שבת מבורכת, המון המון תודה לך. איזה תמונה יפה,

שבת שלום לחיימון שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, גם שושנה פרג'ון, איזה כיף לראות את כולם. איפה נעלמת היווני בנשמה? עוד מעט סטליוס רוצה לשאול.

מזרחי, אף אחד לא הוציא אותך מהקבוצות של הרדיו, זה פייסבוק, הכל הפייסבוק, התחרפן, מה לעשות?

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כן, כן, אנחנו מורידים הילוך. תוצא לפתאוס אגפו, אהבתי האחרונה.

0: אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לברך את כל החברים בצ'אט של הרדיו. שבת שלום ומבורכת ליזו שיחצנית המפרגנת, איציק ורחליקה דואניאס, שושנה פרג'ון, מוטי אהרוני, ארינוס, ירין דוד, אסתר קבלן, מאיה ורוניקה רס, אלינה דבש, רחל יביטאי, דבורה ו... דבורה ממיאמי, אופוב דוד איתך, שרית ושמואל, חיימון, כן, דבורה ולוי, שכחתי את שמו, דבורה ולוי ממיאמי, ושבת שלום ליורם שנמצא פה לצידי, והוא רוצה לומר לכם כמה מילים.
1: שבת שלום לכל המאזינים, הנהדרים, המפרגנים, איך כיף לי לשבת ליד לבלי הגדולה, שאני מת על אשתי, חיים שלי, ואתם מחזקים ועושים לנו את הכיף ביחד. תמשיכו והזנה מענה עד השמיים. תודה לכולכם.
0: תודה לך יקירי, אוהבת אותך. ירין דוד, לא שכחתי שאת אוהב את יניס פריוס, אז תאזין לשיר הבא, דואט ענק עם פגי זינה. אתמול השמעתי את השיר אבל כנראה לא היית בהזנה, ואני רוצה להקדיש לך אותו באהבה. קוקינו פילי, נשיקה אדומה שולחת אליך. מוקדש גם לך משה לטי, באהבה מרחל יביטאי, שולחת גם לך יורם.

כולם כולם בפול ווליום. תעשו שיתוף גם בקיר שלכם לתוכנית שלי, אשמח מאוד. שבת שלום למוטי מזרחי שהצטרף אלינו, יהודי בורוב, בת שבע סבח, ליזוש, אתי ואבי וסדריס, שרי טונדובסקי, אבי ועובד מחלוף,

ספק, ספק אם את עדיין אוהבת אותי, ספק אם בשבילי את לא ישנה בלילות כמוני שאוהב אותך, ספק אם ידעתי מה את אומרת, מה את חושבת בלילות, ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך, שלא ישן, לא ישן כשמתחיל להיזכר בך, לא ישן ואת יודעת

שבת שלום לקלר מזור שארינוס נמצא אצלך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד, בהמון המון אהבה מההורים היקרים טלי ושימון, מכולנו ברדיו דבש שבני. שתי דלתות לחיים.

שבת שלום לשרה שומלי שהצטרפה אלינו, יסו דוד איתך, שרית אונדובסקי, ממשיכים עם קטרינה סטניסי, והיא רוצה לשיר לך שי ברטל, ורדי יזי, השיר האהוב עליך.

ירין כותב, קולך לבלי כגלים באוזניי, כמדי שבוע החוף והבית מוארים, והמקום יפה כל כך, שנזכה לימים מוארים ויפים תמיד, אמן ואמן. והנה ההמנון שלנו ירין, קדימה, כולם כולם, רדיו דבש יווני.

izeneke. ממשיכים עם יניס פלוטר חוס מתוך ההופעה באנגר 11. האיכות לא מי יודע מה.

מלכה תבוך. אמנם השמעתי את השיר הזה של ניקוס אקונומופולוס, אבל הנה שוב יוצא אלייך באהבה.

אתם מאזינים לרדיו דבש ואני קבלת שבת עם לבלי, והנה מגיע לו האס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, שמעון דדון.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי, ואני מחכה לעוד טלפונים. קדימה, תתקשרו אליי, תעלו לשידור 054-6-340-223, ושוב 054-6-340-223. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אתי אבי סדריס, מוקדש לך באהבה מאבי ומכולנו ברדיו דבש, כמובן פסחל אסטרזיז, והוא לך פבגו.

שושנה אלימלך, השיר הבא יוצא אלייך, מוקדש לך באהבה מריקי אחותך, מכולנו ברדיו דבש יווני, אבא קנני, יעשו מוטי מזרחי, אלי וזוב, שלום סיאני, מליקה ויוחנה, אבנר ואורלי בכוח, זוהר חיים שחסום בפייסבוק, הרבה הרבה חסומים לצערי, ג'יזל, מוטי ארוני, אתי ואורד מחלוף,

מצטרפים אלינו חסרי השיניים, אלה אלה שמעון דדון, אלי בזו מלוס אנג'לס. אוח, יעשו נמרוד.

0: sbagliamo.
1: Restiamo.
0: Riusciamo. Carviamo male.
1: Gli vediamo.

נוספים 054-6-340-223 ושוב 054-6-340-223 חוזר אלינו סטליוס קז'נג'ידיס

אומר ששעים עם סמטי סגרנידי, סיידי מוטי ארוני, בת שבע סבך. מי עוד מאזין לי, שיכתוב לי? יסו זוהר, ארינוס,

0: רדיו מספר אחת ברשת.
1: מתחילים בשמח, מחרובת ענקית ענקית.

0: צביקה ואסתי קורץ, לבעל היקר שלי יורם שנמצא כרגע אצל אבא שלו רובן, שבת מבורכת מהנגד, לילדים שלי שני, צחי ואיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.

היא זמרת גדולה מהקולות החשובים ביותר של הז'אנר היווני, עם יותר מ-50 שנות היסטוריה בזמר היווני. כותבת ויוצרת שירים נצחיים ומבצעת מעולה של להיטים גדולים מהדיסקוגרפיה היוונית. היא שרה עבורנו על אהבה, אהבה לחיים, עם הקול הייחודי שלה והחיבוק הענק שלה לכל העולם. כשהיא מפתה אותנו לשיר איתה,

נמשיך בשמח, נגן את זה בדחיפות חריסטו, כך אומרת אלני, תנגן את הקצב הזה בדחיפות חריסטו, תיכנס לריקוד, זו חובה לאומית, תן לכל העמים לרקוד, יפנים, אמריקאים, גרמנים, או תן לשמחה להיות מילת המפתח, ואוי לישון הרע, לאבות סודיות נוגעות בי, והקבעים בן אדם הם מבלבלים. תגיד מנולי, הפתגם הזה, הבוטה, כך שאפילו כוחות הצבא ייכנסו לריקוד. ושבט חכמי המגדלור ירקדו גם באקדמיה של אתונה. אז הנה, 100

אז כן, אלני ויטלי נולדה באתונה ב-19 לספטמבר 1954, והיום היא בת 68. משפחתה ממוצא רומאי, הרומאים היהודים הידועים גם בשם צוענים, הם בעצם עם נוודים ממוצא הודי. משפחתה עסקה במוזיקה, במיוחד טקיס לוי עדס, אתם יודעים שקשה לי עם שמות משפחה, אז תסלחו לי. אבא שלה בקיצור ניגן בסנטורי, שבעוד שאימה לוסי, לא אומר את השם משפחה, אני לא יודעת למה שמות אחרות, שמות אחרים, אבל נדלג. אז כן, אמא שלה שרה בפסטיבלים. כך מגיל צעיר מאוד אלני ויטלי הכירה את העולם, עולם המוזיקה והשירה. בגיל צעיר החלה לשיר בעצמה בפסטיבלים שבהם הלכה משפחתה, בחברת נגנים צוענים ונגנים עירוניים, ובאה במגע עם זמרי העם והמוכרים של אז,

את השיר היפה הזה חיים כהן רוצה להקדיש לך האישה מקסימה שרה, והוא רוצה לברך אותך ליום הולדתך בהרבה בריאות ונחת לכבוד יום ההולדת שחל בשביעי לינואר, יום שבת מחר. וכולנו כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכה, רוצים לאחל לך ים של מזל טוב, של הצלחה, של אושר, בריאות וחושב.

בחוץ געגועים וצער, אני רוצה לחגוג הלילה באהבת אש ולקבות אותה עם יין. אך בוא בוא בוא לחיבוק מתוק שלי, להמתיק את ליבי. הוא חזר אליי, וואי וואי וואי, הבחור שאני אוהבת עזב אותי והלך עם מישהי אחרת. לב הזהב שלי נאכל בכאב לב. אך בוא בוא בוא אליי.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. ואסתר ג'רסי כותבת לבעלי דוד, יש יום הולדת ביום חמישי, זה היה אתמול, תקדישי לו את אחד השירים הישנים. מזל טוב, בריאות, אושר, נחת ואריכות ימים. אז גם כאן מכולנו ברדיו דבש יווני נאחל לדוד המון המון מזל טוב עד 120, ונקדיש לו את השיר הבא, אישה יכולה לעשות הכל, כך אומרת אלני. אלה אלה היא נכנסת לאש ויוצאת ממנו. מעניין מה מחכה לנו. אחי, אם תיגע בה אתה תשרף או שתתחמם. אישה יכולה לעשות הכל, מאפשרת לך לבחור, ולבסוף אתה מקבל את מה שהיא רוצה. אישה יכולה לעשות הכל. יקר, אם אתה רוצה לעזוב, היא תניח לדלת להיפתח. עם חצאית מיני או עם מכנסיים, היא מורידה אותך. אם היא רוצה, היא מרימה אותך. אם היא רוצה, היא מרוממת אותך. אם היא רוצה, אתה אבק. אתה יכול להיות לצידה והיא תהיה לבד. היא גורמת לך לחלום ואתה אפילו לא יודע את זה. אם אתה בוגד בה, אתה תסבול לנצח. אחד החיוכים שלה, מגע עם צבע, יש לה אותך כמדבקה. או אם היא רוצה גוף זר, חורף, אם היא רוצה, או שטיח בקיץ, היא תביא אותו לביתך באביב, ככוכבים בשבילך לעשות שמיים, ואם היא תרצה, היא תשאיר אותך ריק לנצח. אישה יכולה לעשות הכל. אז בואו נשמע מההתחלה. מיד הנה כבורי.

איזה קול, איזה קול יש לה לענייני ויטלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון היקרה. אז כן, אתה ביקשת שמעון שאני אעשה שידור.

וכולנו פה ברדיו דבש יווני, הטמבורין כבד עליי אומרת אלני, אתם יודעים מה זה טמבורין, תוף מרים. אני מטופפת עליו.

וחיים כותב, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בשבת שלום, המון המון תודה, בריאות ועדן, בוגנים, שון, אדוני ומאיה נמצאים במיאמי, אחלה שבת שיהיה לכם, לעדן, בוגנים, שחוגג יום, היום יום הולדת, בריאות וכל, וכל שתבקש לו יהי, ולכל החברים פה בקבוצה של רדיו דבש יווני, לכל המאזינים, שבת מבורכת. ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ללא אגורה אומרת

כן, אני רוצה לספר לכם בקשר לשיר הזה. ויטלי החליטה לקחת חלק בפסטיבל השירים בסלוניקי בביצוע שיר ללא אגורה, הוריס דקרה. כולם דיברו על ילדת הפלא שאיבה צעד חשוב אצלה במוזיקה היוונית, כי עם גוון הקול העמוק והמיוחד שלה, כולם, אפילו הקולגות שלה, ביקשו

שולחת אלייך דנה פוסון לשבת מהנגד ויפה. אתה מדבר על בדידות בזמן שאתה לבד, והכאב שלך הוא כמו דקירה בלב. אני מדברת על בדידות ויש לי חברה רק כדי לעבור את הלילה ביחד או לבד. אני עדיין מרגישה בודדה ביחד או לבד, הכאב זהה. אני מדבר על בדידות בזמן שאני לבד ואתה מרגיש בודד גם אם יש לך חברה. במוחו של כל אדם יש עולם שמסתיר מיליון סודות. ביחד או לבד, אני עדיין מרגישה בודדת, ביחד או לבד, הכאב זהה.

כמה שמח, הלני ויטלי יודעת לעשות. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, השיר הבא יוצא לך גילי, והיא אומרת בשביל מה אתה רוצה את הכסף?

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Οχ, αμάν, αμάν, ο βαθυρίμ σε λαζάμπαν, αμάν.
2: Κούκλα μου, κουκλίτσα.
1: אלני ויטלי הופיעה לראשונה בדיסקוגרפיה ב-1973 ביחד עם סוטיריה בלו, למעשה השיר אוי ציפורן שלי, והוא זה שסימן את תחילתה של ויטלי. עם השנים היא משתפרת יותר ויותר ואנשים אוהבים אותה יותר.

אלניצה, אני מתארת לעצמי שהשם אלניצה בא מהשם אלני, אלני ויטלי כמובן. אלניצה, שתי העיניים שלך, אני לא רואה אותם ואני חולה. כשאני רואה אותם, הן משגעות אותי והן לוקחות אותי להדס. הדס זו ממלכת המתים ביוון. אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי. אלניצה שלי, עם גבות מקומטות, השפתיים שלך נפתחות, שרפת לי את הלב והצלעות שלי כואבות. אוח, אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי. אלניצה שלי, בואי, תני לי להתחתן איתך. אלן קנאית, אני אומר לך שוב, גרמת לי לפקוד ואני בוכה. אוח, אמן, אמן, את משגעת אותי, אלניצה שלי. מוקדש לך מן

הסוויס את אמריקו שהיה שדרן ברדיו דבש שבני ואהבתי לשמוע אותו משדר על וי וי החוזר. אז כן, הוא מאוד אוהב את אלני ויטלי, אני אקדיש לו את השיר הבא, אך מוסטפה, אך מוסטפה, אנא בחבא כי המוסטפה.

0: مصطفى.
1: الو
2: كده
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך, אבל לא מפסיקים את הדרבוקות. ולשיר קוראים מהיר, אז מהר מהר לרחבה להצטרף עם הדרבוקות. מוקדש לך נורית פלד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני נשרפת, אומרת אלני כגומה, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני נשרפת באהבתך, אני נשרפת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת כגומה. שבת שלום, שבת דבש לאתי ומשה סעיד.

מונפיל כותב, אני רוצה לברך את נכדתי היקרה, גם בוגנים, שאני מת עליה, ושיהיה לה אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם זהבית שרייבר כותבת, איזה שירים. אני רוצה לברך את ריקי על העריכה והתרגומים. אני לא נוהגת לכתוב בצ'אט, אבל הפעם עם תוכנית כזאת שיש היום, אני רוצה לומר, שיחקת אותה בגדול היום. תודה, המון המון תודה לך זהבית. וגם מרים אבו כותבת שירים נהדרים, זמרת גדולה, אכן זמרת ענקית. שולחת אלייך מרים אבו. גם אלייך זהבית שרייבר. קרדיאמו קיימני.

ב-1975 שלני ויטלי נישאה למוזיקאי וגליס קסידיס, ולאחר שנה נולד להם בן בשם ניקוס, שכיום הוא כותב שירים ומפיק ידוע של מוזיקה ודיסקוגרפיה יוונית. הוא החל קריירה משלו ב-1999 ומאז הוא פעיל. הוא היה נשוי במשך 17 שנה לשחקנית ולריה קורופיס ולהם ילד משותף. הם התגרשו ב-2019. בשנות ה-80 הקריירה של אלני ויטלי מזנקת לפסגה, שיתופי פעולה של הטובים יותר זה מזה ועומדים ליד שמות גדולים שנשארו נצחיים. חלק משיתופי הפעולה של אלני ויטלי היו עם חריסטוס ניקולופולוס, סטמטיס קראונקיס וטאקי סוכה.

שירים הכי יפים של אלני, אני בטוחה שגם אתם אוהבים את השיר הזה. מקריאה מונה פיגיס, לך הרחק ממני, לך רחוק ממני. הפירוש של אמן אמן זה אוי אוי לא. האדם הנלהב כואב, אבל הוא לעולם לא יראה את זה. גם אם הוא שר עולם של שקר, הלב שלו בוכה מבפנים. פצעת את ליבי, אתה פגעת בי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות. לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב. אני לעולם לא רוצה לראות אותך יותר. תן לי להישאר לבד, לשתות, לפקוט, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה ללכת, לא אכפת לך ממני.

כן, זה סגנון מיוחד. כמו שסיפרתי לכם כבר על מנוליס אגלופולוס, מקיס חריסטודולופולוס, שגם הם היו צוענים. נמשיך שיר נוסף שכולכם מכירים. אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ולא אוהב את השיר הזה. נייס בלמו. דבר ראשון, אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת את הגרסה הארוכה, למעשה זה כבר היה אצלי בפלייליסט, כי זו הגרסה הכי, הכי יפה לדעתי. אז בואו גם אתרגם לכם, נייס בלמו, שיר הצוענים, הזר. המקור היווני לשיר שהתפרסם דווקא במעדורה הספרדית שלו. אין לי מקום, אין לי שום תקווה. אף לא, אף מולדת לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוצה זר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים, מי שאינו צועני, מי שלבן, פשוט לא מקבלים אותו. וכשאנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהם שמחשפות אותך במהלכים שמוצאים אותך מדעתך, הנאות על גופן, עם גופן ועם תכשיטיהן, להקסים ולרגש אותך, הן לוקדות אותך בזרועותן, צא חוצה, צא חוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים. אז הנה, נייס ולומו, יוצא אליך, אברהם קנסקי.

מעריך מאוד את התוכנית והעריכה שלך לתוכנית של אלני ויטלי, את התרגומים ואת הסיפורים מאחורי השירים. את מתרגמת מדהים וכיף להזין לך. זו אחת התוכניות היפות בישראל, קבלת שבת, כאן ברדיו דבש שבני. המון המון תודה על התרגום, לך דוד ירין ולכולכם מאזינים יקרים, החברים והחברות בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ומי שעדיין לא הצטרף מוזמן להצטרף. שבת שלום, ברוך המצטרף, שמעון, ציפי בן משה, שוקי טייב, גל לוי מטקסס, מחכים לעוד שיצטרפו. והשיר הבא אני מקדישה לכולכם המצטרפים החדשים, הציפורן שלי, אומרת אלני ויטלי. ואני סיפרתי לכם על השיר הזה, אוי הציפורן שלי, זה היה הסימן לתחילתה של אלני ויטלי בקריירה.

רגע, רגע, רגע, מה נכנס לי? מה, מה נכנס לי? סמי, סמי זקן, סמי התותח. תראה, תראה מי בא. פשוט התפרץ ככה, כי הוא רצה לשיר רק לך. ואת השיר הזה מקדיש לך דוד ירין, וגם ממני, מאשתך באהבה, מכולם פה ברדיו דבשי, ואני... פסחל הסטרזיס, השמנצ'יק, ביחד עם אלני ויטלי, האורח שלי, ואחר כך נשמע את הציפורן שלי.

אין על השמנצ'יק, איך הוא התפרץ אליי ככה לאולפן ואמר לי, אני רוצה לשיר רק לסמי התותח.

מלבד היותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה קונצרטים בחול. בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורך החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חייה האישיים. אלני ויטלי אמרה על חייה האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים. וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלני סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון קפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגישה צורך להתוודות בפומבי שהיא שוב חובה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס. זו הייתה משאלת לב. תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח, לפיכך גם מקרה זה. עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו, אלני מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים. והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה. גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים שפשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה תודה.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה, אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. אז הנה, מההתחלה...

אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכי, אתה זורם, אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות, אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: תמיד בכיף לקרוא את הפרגונים שלכם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לחיבוק ענק מכולנו. המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטלי הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי. שולחת אליך גשם של אהבה. בוקר, לא בוקר.

איזה קול, לכל שיר היא עושה מעורל ומעריכה את השירים, אוהבת שירים מאוד ארוכים. ושוב תודה לך דוד ירין. דוד ממשיך וכותב, הרבה מאוד שדרים התחילו את דרכם ברדיו דבש יווני, חלקם הלך לעולמם, שכולם, לעולם שכולו טוב, אחרים ממשיכים בדרכם במקומות אחרים. רדיו דבש יווני נשאר איתן ויציב לאורך השנים, למרות הפסקה קלה בשידורי הרדיו, שממשיך לשדר למען המאזינים כמעט כשני עשורים, וזה לא מובן בכלל מאליו. אז שוב המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם אלנה ויטלי, והיא אומרת, די, די, תפסיקי, תפסיקי לדבר, תפסיקי לקשקש, תני לשירים להתנגן. הפעם ביחד עם פיצה פופדופולו, מקדישה לכולכם באהבה, במיוחד לך יובל, איפה אתה?

הגיעו שתיים ענקיות, אלני ופיטה, ושיר מהוואל ענק. לשאלתך, אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די, די בשמות המשפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסבירה ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים, כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת, עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם, במשך 50 שנה לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת. אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב על אלני ויטלי, נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואתה כל כך צודק, שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבש. ואני פרחו, אני קיים. ויש לי עוד כמה

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: Εγώ τραγουδάχα τα βραδιά στα σκυλάδικα σ' ένα χαμόγελο.
0: Σάρτι μπαλελότ με τζόιντιμ ζολίμ. Τε μετί μαζε τζόιντιμ αλλά αχασίσι αζε. מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. העולם שלי קטן, חסר משמעות למידותיי. איך האומללות יכולה להוליד נס? אני רק פרט קטן של היקום. החיים שלי רק מחויבות ונדר. אני רק פרט קטן של היקום, החיים שלי רק מחויבות ונדר. בחלק מהמרטפים של קלרינט בווטיס, ווטיס זה מקום באתונה, הייתי קריקטורה עם ציפורן מאחורי האוזן, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב. ואתה מסתכל בצורה גרפית על חוסר המזל, כך לימדו אותך הזמנים שלך. אתה כבר יוצר צעדים צדדיים, והופך את המפלצת שבך לחוויה. שרתי בלילות בג'וינטים זולים, מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך, ומחרתי לב של ילד קטן. אז הנה, מההתחלה...

יופי, איזה שיר. כשלני ויטלי מחליטה לדבר, היא אומרת את זה בקול. ברעיון שלה, בתוכנית שנייה ב-2020, סיפרה בין היתר על הקנאה שחשה מאנשיה. בהתחלה, כשטיפסתי בסולם, הייתי מרירה מאוד על האנשים שלי. הם לא חקרו אותי, אבל הרגשתי קנאה, הייתי מאוד ממורמרת מהם. העולם אהב אותי מאוד, אבל האנשים שהיו קרובים אליי לא אהבו אותי. הם הרגישו שאני גונבת להם את התהילה. הייתי אהובה על ידי זרים, לא על ידי החברים שלי. הייתי אהובה על המשפחה שלי, כשהייתי ילדה. וזה מה שהחזיק אותי. אבל חוץ מזה, לא הכרתי אהבה. ידעתי רק קנאה, הייתי עצובה ומדוקת. עברתי הרבה שברון לב. למעשה, לני ויטלי חשפה שבגיל 65 היא עוברת את השלב הטוב בחייה, שכן זו הפעם הראשונה שאין לה בן זוג. באשר להתמכרות שלה לשירה, אמרה, אם מחר יאבד את הכל, לא יקרה כלום, אני לא חיה בשביל השיר. אלוהים נתן לי במתנה את הכל שלי, אבל אני עדיין לא משוגעת מזה, אומרת ויטלי. אני שומעת זמרות אחרות, אומרות, אם לא אשיר אני אמות, אני רוצה שיהיה לי את השקט שלי, אנשים שאוכל לתקשר איתם. אני לומדת דברים שלא זכיתי ללמוד, כי כשהייתי צעירה, עבדתי למחייתי, כך שהידע שלי לא היה מושלם. הקול שלי הוא לא החיים שלי, החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, אבא שלי, אמא שלי, הם החיים שלי.

איזה יופי של שירים, אני מקווה שגם אתם נהנים, לא רק אני. אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר. את השיר הבא, חיים כהן, מקדיש לך לנסיכה שלו בהמון אהבה, ושוב מזל טוב ליום ההולדת, עד 120, שרה כהן, פריגי פסע, שולח אליי חיים, והמון המון אהבה.

יש דברים שאני רוצה אבל עושה אחרת. איך אני יכולה להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלך מדהימים. אני עושה את זה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן, טעויות, פגמים ותשוקות, הוכיחו בסופו של דבר שאני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייק ברחוב, אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי.

כן, יש לי תרגום גם לשיר הזה. במלון זול, בתוך הסדינים שהשתמשו בו רבים, במראות שאין להם זיכרון, שם נתחיל. חלומות גולשים בזמן שאנו ישנים, כמו רכבות בתחנות הרכבת. וכשאני מרגישה את נשימתך, אני מחפשת נוף עתיק. אולי זו אשמת הירחים שאני כל כך בודדת. אני מרגישה שאני מזדקנת במהלך הלילה, ושלא שילמתי את דמי החיים. אולי זו אשמת הירחים, ואולי זו הסיבה שהרבה אנשים קוראים לי משוגעת. אני תמיד מחכה שמשהו יקרה בחושך. אולי הכל באשמת הירחים, ואולי אתה אשם. בעוד שקרן אור עוברת דרך התריסים ומוחקת את כל מה שקרה אמש, אני שמה לב איך חייהם של אנשים מסתפחים עם הסיפורים שלהם, במלון זול ובסדינים שהתרגלנו, במראות ללא זיכרון, זה המקום שבו אנחנו עומדים לסיים.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, שמעון דדון היקר, אתה כתבת שאתם פורשים בשעה 6, וחבל מאוד שאתם פורשים, כי כל שירי הזפקיקו, השירים למעשה הכי יפים, הכבדים, כמו שקוראים להם, בין 6 ל-7. אז פשוט מה עשיתי? הזזתי את השירים השקטים, אני אשמיע בהמשך, במיוחד בשבילכם, בשביל

ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. במקום שאליו אני הולך לא קיימים כאב ודמעות, הצער, הצרות, נותרים בעולם החיים. ואני עוזב לבדי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. אז הנה...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, והיא מספרת, הפעם הראשונה ששרתי היה בגיל 14 בסופיקו קוריניטיה בפסטיבל, הלכנו לכפר והכומר מת, ציינה אלני ויטלי בהומור. אם הייתי יכולה להחזיר את הזמן לאחור, כנראה לא הייתי משנה כלום, אני מאוד שמחה מהחיים שניתנו לי, אמרה ויטלי. התחרטתי על דברים רבים בחיי, אבל הדבר היחיד שהוא מוחלט עבורי הוא ישו המשיח, כפי שסיפרתי לכם שאמרתי שהיא דתייה, אומרת אלני ויטלי במפורש. בינואר 2020 הופיע בישראל עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. ביולי 2022 אלני נלקחה בדחיפות לבית חולים מכיוון שחשה ברע במהלך הקונצרט שלה ברודוס. כפי שנודע דרך האתר המקומי של רודוס, השחקנית נאלצה, הזמרת נאלצה להפסיק את הקונצרט שלה באי בגלל כאבים עזים בגב התחתון. עם זאת, היא מיירה להתנצל על התקרית, בעוד שהציע לחזור לרודוס ולהופיע בחינם. החברה שלקחה על עצמה את ארגון הקונצרט העלתה פוסט רלוונטי בפייסבוק שבו הסבירה מה בדיוק קורה עם הבריאות של אלני ויטלי. ליתר דיוק נכתב, לצערי, לא כל מתוכנן, הגורם האנושי תמיד שם. גברת ויטלי חשה חולשה פתאומית כשהייתה על הבמה. עם כאבים עזים בגב, היא הרגישה שהיא עומדת להתמוטט על הבמה והעדיפה לעזוב. במקום שמשהו יקרה, לפני הקונצרט זה היה בסדר, היא סיפרה לנו, שמזה 40 שנה זו פעם ראשונה שדבר כזה קורה לה. חוץ מזה, עבורנו זו הייתה הפעם השלישית שעבדנו עם גברת ויטלי והכל תמיד היה מושלם. אנו מודים לבית החולים ברודוס על טיפול מיידי בבעיה. אנחנו כמארגנים מתנצלים בפני אנשים שמילאו את התיאטרון. רוב האנשים יודעים מי אנחנו והוכחנו זאת בעשר השנים האחרונות בעבודתנו. למרבה הצער, גם דברים בלתי צפויים אנושיים קורים. כמו כן, התנצלות גדולה בשמה של הגברת ויטלי על התקרית, וכפי שאמרה ויטלי, אני רוצה בשלב מסוים להגיע להופעה בחינם ברודוס, על עוגמת הנפש ושאנשים חוו. בואו נמשיך לשמוע את השירים היפים. אני לא כלואה, אומרת אלני ויטלי, ותכף גם אתרגם לכם. אוח, כמה אני אוהבת את השיר הזה. איך שלא למדתי לאהוב, הסתרתי את רגשותיי, וכל מה שאני מרגישה בפנים אני שומרת. אני ענן, ציפור, אוויר, אני לא נתפסת, אני לא נחלט. אף פעם, אף אחד לא ישנה דעתי, אני לא אוהבת את כולם. אתה אומר שאני אהיה מוללה לבד, איך לאהוב בחיים, כשאני לא מוצאת את זה. אבל אני יודעת שאם אתאהב שוב, אני שוב אפגע.

0: σε κανένα, σε όλους δεν χαρίζομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και שיר נוסף ששרה אלני ויטלי, שיר של סטליוס, גירי זו אפטימיסטה, אני חוזר מהלילה.
0: גירי זו אפטימיסטה,

שר, רוב השירים שלו היו על כאב, על מוות. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי, חוסר הרחמים של העולם והאהבה שלך, שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצרות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה לילות, נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגאלתי מהשקר שלי, אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. כן, אלו היום מילים לשיר, אני חוזר מהלילה, גירי זואפטי נכתב, ואנחנו נמשיך עם הטירוף. זה בקי כה כבד כמו ש...

איפה אתה יהושע פז? אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה. ולמה אני מפריעה? כרגיל, אני רוצה לתרגם ואני אשמיע שוב מההתחלה. הטירוף, לטירוף אין גבול. אם אתה מחליט, איך תלך שולל בעיוורון אם תלך אחריה? זה לא טירוף, חופש, כפי שכינו זאת כמה. טירוף הוא סכין, וזה מדמם את נשמתך. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. לטירוף אין גבולות, הוא לא יוצר יחסי ידידות, ואם תמצא אותה בפתח, מצא את הבור שלך להיכנס. לטירוף אין גבולות, לטירוף אין תקווה, אז אתה שם למעלה, צלול וקפוץ. תשמור את עיניי על הכביש, וכשאתה מגיע לקרי הדשא, יהיה לך כאב אחי, משהו עצוב בערבים. אז הנה מההתחלה.

רבותיי, רק העניים, הצופים והמאזינים, שנשכחו בעת כתיף הפרחים, והם רכשו את מעלותיו של אלוהים, מסכנים מבועתים שנתפסו על ידיי, ממני, ממך ומכל מקום שיצאו, יש להם רק נשימה אחת, בליבם יש להם כאב. אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אני איתכם עד השעה 7, עדיין לא סיימתי, יש לי עוד הרבה להשמיע לכם. ואנחנו בקצב הזבקיקו, קצת עשה לי בלגן בזה שהזזתי לכם את הזבקיקו, אבל עשה לי בלגן קצת עם התרגומים, אבל אני מוצאת, מסתדרת, ברוך השם, הכל טוב. העיקר שאנחנו נהנים. חמישה יוונים בהדס, כפי שכבר אמרתי לכם, הדס זו ממלכת המתים ביוון. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה מתחילה, וכל מה שמסביבם נשבר, עם בוזוקי, בגלמה, הם שיגעו את השטן, הוא מסוחרר מרוב כיף, הארורים רקדו בשירה רומית, הגרזן נשרף וכולם צעקו, שורה, תחי יוון.

מי הולך לרקוד לנו זה בקי קומי? אולי את החיים כהן?

אז וקיקו, רודף נשים, כך אומרת אלני, רודף נשים הוא גבר כל כך בודד, לא משנה כמה שהוא רוצה להסתיר מאחרים, הוא מסתובב עם שלוש נשים בו זמנית, כי אף אחת מהן לא יכלה להתאהב. אם אישה אוהבת, היא תאהב הרבה זמן, כי כבר נמאס לה משקרים. אם אישה אוהבת, היא תאהב לטובה, כי היא רוצה שגבר ייגע בלב שלה. אך האישה, רודף נשים הוא מקרה של גבר שנפגע מאישה, הוא מעניש את עצמו כל רגע כדי להרגיש לבד, גם אם יש לו חברה או חברה. אז הנה מההתחלה. ולאחר מכן נוריד הילוך לשירים השקטים שעדיין לא השמעתי.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו אלני ויטלי. הורדתי הילוך, אהבה פתאומית, שולחת אליך דוד ירין, שאוהב את השקטים, הרומנטים. בוא לזמן מה, רק לקצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לזמן מה, רק לקצת, בתוכי יש רק דממה, אתה מדבר אליי, כל החיים שלי חלועים בתוך זרועותיך, בוא קצת, רק קצת, אני חיה וחיה מחדש, כל רגע שלנו, אני פוגשת אותך במקום סודי, אהובי. בוא לקצת, רק לקצת.

כן, אני יודעת מה אתה אוהב, דוד ירין. ושיר נוסף, מקסים, איך הסכין כואבת, השם לא נשמע כל כך.

שיר אני הולכת להשמיע לכם, מה דעתכם להקדיש לי הפעם? אם אהבת אותי קצת, כך קוראים לשיר, אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה. יום אחר יום אני מאבדת את עצמי לצדך. אם אהבת אותי קצת, ואם היית חושב עליי, לא היית פועל בצורה כל כך צבועה. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, אל תאשים אותי שהייתי בשבילך אהבה רגעית. אל תבין אותי לא נכון שאני עוזבת, כי אני מרגישה את זה יום אחר יום, אני מאבדת את עצמי לצדך.

אתי זיו, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר מאוד מיוחד, אלני ויטלי ביחד עם יסמין לוי. ויסמין לוי היא זמרת לדינו וספרדית. אז הנה, גם ב...

וימו וימה, דקרי דקרי, צעד צעד, דימה דימה. לכי בעקבות דימותיי השחורות, ובואי הערב, לחבור אליי לבדידות. צעד אחר צעד, דימה אחר דימה, איפה עוד תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני, כשאני נאנח, כל העולם שומע את הנחתי, וכשאני בוכה בגללך, את צורפת את ליבי, לכי בעקבותיי ומצאי אותי, את, רק את תקוותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אנחנו חוזרים לקצב הזבקיקו, יום ראשון המעונן, וזה שיר נוסף שאלני מבצעת שהוא לא שלה, שיר מאוד יפה שהרבה הרבה ביצועים יש לשיר הזה, ואני אפילו לא יודעת מה המקור. אני יודעת גם שסטליוס קז'נג'ידיס שר את השיר הזה, אבל לא יודעת אם הוא שר את המקור. יום ראשון המעונן, או יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן, ישו ומריה בתולה. כשאני רואה אותך יורד הגשם, לא אמצע שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נהנה חמוקות. אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון מעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם.

אוח, אני כל כך אוהבת את הקצב הזה, פשוט תענוג. מנשה סערנג'י, אני שולחת לך את השיר הבא, אחד השירים היפים. גם את השיר הזה יש לו ביצועים אחרים, כמו פיצה פפדופולו ועוד ועוד. פיתחו את בתי המשוגעים, איך אפשר שלא, כשאלני ביטלי על הבמה. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. הטירוף של השפועים זה בלתי אפשרי עבורי לשאת. הייתי משומם, עייף וכואב. ביליתי את נעוריי בהיגיון. נמאס לי, אני עייף ונגעל. הקרבתי את נעוריי להיגיון. פיתחו את בתי המשוגעים כדי שאנשים יוכלו לצאת. אז אוכל לראות את אלה שבפנים, משוגעים עוד יותר מאלה שבחוץ. אז הנה מההתחלה...

אלה כותבת לי חיבוק למאזינים. אז אני מקווה שקיבלתם את החיבוק של רוחלה אלה, ואנחנו ממשיכים בקצב. אז זה בקיקו, זה בקיקו של האספלט, שרה אלני ויטלי. היית צוחק, היית צחוק החיים ומבט השמחה, וביום ראשון בערב כתבת על האספלט את קו הסיום. אפילו האבן נסדקת בחברתך, אתה למעלה באבדון, והחברים עוקדים במועדונים, זה בקיקו מריר. אתה תשיר גם לאלוהים, במסיבות של הנוער תהיה לך רחבת ריקודים בשמיים ותיקח את התרופות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: תמיד היא מפריעה לי. מה יהיה? את השיר הבא, רוחה לאלה הענקית, מקדישה לך דוד ירין באהבה.

כן, רוחה לכתבה לכולכם, תודה על הדש, ובכלל, עצם קיומך בחיי ובחיי העולם. איזה מילים, אין עלייך, רוחה לי, אוהבת אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, יצאנו משליטה, כך אומרת אלני, ברור, עם שירים כאלו, איך אפשר שלא לצאת משליטה? ואני רוצה גם לתרגם לכם. אנחנו יוצאים משליטה, יצאנו משליטה. אם נגיד שאנחנו עומדים להיפרד, כל אחד מכיר את השני במשך כל החיים, לא נתרגל לאחרים. אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, ואתה תיפגע, ואני אפגע. ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה, יצאנו משליטה, פרידה היא תרופה שאתה לא יכול לשתות אותה. בליבנו חרב פיפיות, חרב חדה משני צידיה, זה חרב פיפיות. אי אפשר לשנות את החיים. אתה תשאל אותי, אני אשאל אותך, אתה תיפגע, אני אפגע, ובשביל זה הם יסבלו, אנחנו יוצאים מכלל שליטה.

תודה לכולכם על הפרגונים, על המחמאות. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. אז כן, בדיוק באתי לקרוא, להקריא לכם, וזה קפץ לי. אז אני כבר מחפשת, אני חייבת להקריא לכם. טוב, בינתיים...

כן, אז השיר האחרון, אז חשוב לי מאוד להקריא את מה שכתבו, ופתאום זה קפץ לי כל כך רחוק. ריקי, תבורכי על תוכנית נהדרת, נהניתי מכל דקה, התוכנית הכי יפה שהייתה מאה שאני מאזינה, אחלה השקעה על תרגום, זו הייתה זהבית, ודוד ירים כותב, תודה רבה לתרגום המבריק שלך, להקשיב לך, זה עונג אמיתי, כל כך מדייקת, עשית עבודה מדהימה בתוכנית, אין דברים כאלה בשום מקום, וגם סמי כותב, אחלה שידור ריקי, תודה על הכל, וברמקנסקי, אני רוצה לברך את ריקי בשבת שלום, והמון תודה על התוכנית הנהדרת, המון המון תודה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היה לי כיף לשדר לכם, ו... לסיום, אנחנו נאחל לזמרת הגדולה אלני ויטלי אין ספור שנים בבריאות, באושר ונחת, בחיי האישיים, ובתחום המוזיקלי, המשך יצירה פורה ומענגת. ושתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא בשעה 3 עם שירים חדשים, ישנים, שירים מגוונים ומגוונים.

בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי האשם? הו, רשע! החברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? אוי רשע, החברה מרושעת, נבד מת אתמול מאוחר. מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק, פארק הכיכר,

אנסה להקריא גם את מה שכתב חיים בונפילד, למרות שאני מפריע לשיר ואני חייבת כבר לסיים, אבל לא יכולה שלא להקריא. נטלי ויורם, אני מאחל לכם אחלה שבת. מה יש להגיד לשדרנית המעולה? אתה מתכוון אולי ריקי ויורם. מה יש להגיד לשדרנית המעולה שלא קרה פעם, שלא שדרה? מה שאני כתבתי, יישר כוח, אוהב אותך בתור שדרנית, אין עלייך, תישארי איתנו עוד הרבה שנים. אני בערך שבועיים נוסע לנכדים שלי במיאמי בלי נדר, ומשם אני אכתוב לך. שבת שלום לך ולכולם. אז כן, אני הקראתי את זה אפילו בלי לקרוא לפני כן. המון המון תודה לך חיים, תודה לכולכם. ושוב, מההתחלה בלי הפרעות.

0: Adios Boss number one.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

ערב טוב ללבלי, ערב טוב לרוח, ערב טוב לורד ולשובבי, ערב טוב גם מי שלא איתנו בצ'אט, למלאכית שהיא לא איתנו והיא מאזינה, לגל שהוא עכשיו בפיצריה. גל, אל תעבוד קשה. לציפי לבוזוקי 21, לאלי ביבי, לרפי הבוזוקאי שלנו, איציק היווני המזמר, הרותמו וחוזט, ולכן מי ששכחתי, שיהיה לכם חג חנוכה שמח. אני מקווה שהדלקתם כבר את הנר הראשון, אני כבר הדלקתי. אחלה ערב.

ואת השיר הראשון, כרגיל, זה שיר של אחי זכרונו לברכה, אבא של מלאכית, סלוניקיוס, בשבילך, מלאכית.

ערב טוב למכוערת של הצ'אט. למה מכוערת? אני לא יודע. זה באמת מעניין. פה אין מכוערות. פה הכי מכוערת, גם יפה. השיר הבא, שיר של זיקריה. בגלל שעכשיו חנוכה, צריך קצת לשמוח. פודיקו פפלומה, זיקריה, לרוח,

ערב טוב לרפי אבו זוקאי, חג שמח, מקווה שהדלקת את הנר הראשון. את השיר הבא אני גם מקדיש לרוח, זה שיר שאני חורג היום, שיר בעברית, אבל מצטרף לגליקריה, זמר בשם שלומי שבת, שיר מדהים, ואני רוצה שתשמעו את זה. אני חורג, נדיר. יעשו רוח. תשמעו איזה ביצוע של שניהם.

איזה יופי, איזה יופי, רוח. אני מקווה מאוד שנהנית את השיר הבא. אני מקדיש למוזיקאי ארגה של סטמטיס גואניטיס. רפי, קבל אותו.

איזה ביצוע מדהים את השיר הבא. בטח את שומעת כבר לאב לי, אני מקדיש לך שיר של נוטיס.

היידה לבלי, היידה, את השיר הבא. עם כל הלב ועם כל הנשמה שלי אני מקדיש למלאכית שלי. היא חולה על השיר הזה ואני מקדיש לה אותו. יעשו מלאכית טלון אקסריס אנג'לוס דיונוסיו.

רקע מנגינה, אני מזמין את הרותם מול הצ'אט, מחכים לך, כי השיר הבא אמור להיות הפתעה גדולה בשבילך. אתה לא בצ'אט, אין הפתעות, אז יאללה אירופה.

שיר ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרותמו מלבלי. אבל לפני השיר, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, אני מקריב את המילים של השיר. ובואו נראה אם תזהו איזה שיר זה. מקווה מאוד. אני שר, ומילותיי עולות, מגיעות עד לשמיים כמו ציל צועני, הבוקע מפטיפון ישן. הקשיבי אליי, סליחה, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נאנחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, תני משמעות לשירתי, הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אני שר ושפתותיי רועדות בשעות בין הארבעים האפורות, ובכל שלילה יורד תחושת מועקה מרה אותי פוקדת. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה שלי נחת הערב. הקשיבי ואל תדברי, תני משמעות לשירתי, הרגישי את מועקתי ואת כאבי. הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. תרגודו, אלה היו המילים של השיר הזה, השיר הגדול, של אבני.

ענק, ענק, ענק, ענק. זה המוקדש לאירותמו, מלאב לי. יש לנו בחור חמוד שקוראים לו גל, והוא עכשיו בעבודה, אבל אני יודע שהוא מקשיב. אבל ניתן לו ככה חשק לעבוד, ונשים לו איזה משהו יפה. מיוחד לגל. יאסו גל!

ענק, ענק, ענק. אבל אני לא יכול לעזוב ככה את גל. כי גל, פשוט, אני לא יכול להפתיע אותו עכשיו. שישים הרבה גבינה בפיצה, ככה אם הוא ישמע את זה. בוזוקי סולו, עם פלוט אחרוס. שיר בהקלטה ביתית, שאני לא יודע אם יש את זה למישהו. אשמה בכורה. יסו גל.

כן, לבלי, איך קלטת, איך קלטת. השיר הבא, אני רוצה להקדיש. קודם כל, ערב טוב וחג שמח למלך בלי גליבה. יסו מלך, את השיר הבא לשובבי. שובבי, וסיליס קרס, בשבילך. יסו. מה קורה? שנייה אחת, תהיה לכם את השיר, זהו.

טוב, את השיר הבא, עכשיו עצרתי את הכל, שתקשיבו לי. רפי רצה שיר כבד. רפי, עד שהסקתי מנוף, הנשמה יצאה לי. שימו לב, השיר הזה מוקדש למלך ליבי גלימה. מלך, אתה תאהב את השיר הזה, כי זה אחד החזקים בשבילי. זמרת צעירה, קוראים לה סוטוריה בלו. היא צעירה מאוד, בת 80 פלוס, אני חושב. שים לב מה שהיא מסוגלת לעשות. דבר מדהים. שים לב.

איזה יופי, איזה יופי. רפי, מנוף מיוחד הבאתי לשיר הזה, תאמין לי, מנוף מיוחד. השיר הבא, זה שיר החודש אני קורא לו. שיר ענק, דואט, שלושה זמרים. פוליפאנו, מיטרופאנוס וטרזיס. אני גם קורא לזה שיר ענק. אני מקדיש את השיר הזה לכל החדר. יאסו. Yes.

השיר הבא אני מקדיש לשלומו. שלומו, מיוחד בשבילך. ואחרי השיר הזה עוד הפתעה. אני השמעתי היום את ההפתעה הזאת, אבל אתה לא היית.

איזה יופי. שימו לב, אני נותן לכם עכשיו מחרוזת. משגעת. אני קורא לו, לא יורש של המלך קזנג'ידיס, אבל הוא שר את השירים שלו. שימו לב, איזה יופי הוא שר, ואיך הוא עובר משיר לשיר. מלך, תקשיב, זה בשבילך. כל כך יפה.

לבלי, מאיר אותמו, כל השיר, מהאות הראשונה, עד האות האחרונה, הכל בשבילך. והוא מזמין אותך גם לרחבה, אז יאללה, לבלי ואיר אותמו, לרחבה. חולה עליכם, חולה עליכם, ועוד פעם, חולה עליכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבית אביסל שחזר ממונטנגרו, ברוך השב. איפה את המנשה סטארנג'י? חיים בונפין, מרים אבו,

0: ברדיו דבש.
1: רק כאן ברדיו דבש יווני. ומה אני הולכת להשמיע לכם עכשיו?
2: ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בסדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, לסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון.

0: התכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
1: כמה מרגש. שבת שלום נורית גוינשטרן.
0: על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

מדי שנה אנו נדרשים לבצע מעבר בלתי אפשרי מעצב ומשכול לשמחה וניצחון. מעבר זה אינו פשוט כלל, ובמיוחד עבור אלה שאיבדו את יקיריהם והצטרפו בעל כורחם למשפחת השכול. אבל עם השנים מבינים שהגעגועים, העצב והחוסר נמצאים שם כל הזמן, עם ובלי יום הזיכרון. אנו חווים את המעבר הקיצוני בין שכול לחג כמעבר המסמל באופן עמוק את חייה ומהותה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל. מדינה עם חיים סוערים המצריכים מעברים חדים בין שלווה לאימה ובין שכול לחיים. בתקופה קשה זו של מלחמה שלא מסתיימת וחטופים שעדיין לא כולם חזרו, מזה 567 יום בשבי עם שכול ופצועים רבים, הכי קל למצוא סיבה למה לא לחגוג את יום העצמאות, אבל בעצם למה כן? א', כדי להראות לעולם ולכל ארגוני הטרור שלא רוצים בקיומנו, שאנו קיימים ונתקיים לעד, שאנו גאים במדינה שלנו ובצבא החזק שלנו לתפארת מדינת ישראל. ב', זו מצווה גדולה להיות בשמחה. השמחה נותנת לנו את ההתנחתה והאוויר לנשימה. היא ממלאת אותנו בכוחות מחודשים שאיתם נוכל להתמודד בשעת קושי ומשבר, ונותנת לנו את התקווה לימים יפים יותר. אז נאחל לימים יפים יותר, ימים של איחוד ואהבה, שקט ושלווה, והחזרת כל החטופים, אמן ואמן. אתם מכירים את השיר הזה בעברית, בביצוע של אריק איינשטיין.

פשוט דבש יווני, לא לי, לא. לא מתעייפים ברדיו דבש יווני. כן, אני כבר התעייפתי. שולה מזרחי כותבת, שבת שלום ריקי לך ולכל המאזינים. ברצוני לברך את הנכדים העיקרים שלי, אך במיוחד את צד מזרחי, שהגיע מאיטליה לחופשה קצרה מהלימודים, אוהבת, סבתא שולה. אז סבתא שולה וכולנו פה ברדיו דבש יווני, רוצים להקדיש לך, סן מזרחי, את ניקוס ורטיס. כמובן לבקשת שולה, סבתא.

0: כן, את השיר הבא אני שולחת אליך גיל רפאל פרי.
1: בוזוקי אתה פעמר.
0: פסו סבוגס. את רוצה בוזוקי? בואי נלך לבוזוקי.
2: Let's go.
0: Let's go.

0: Chama de Rosários, Paulo de Maio. Eu não vou problema.
1: את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית פונדובסקי, מוקדש לך באהבה משי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, כולנו שותים, שותים ורוקדים, כך קוראים לשיר, אז יאללה, להצטרף אליי לריקוד, לריקוד.

לבקשת שרית נונדובסקי, והיא כותבת חיים בלב, אשמח לשיר אחד בטורקית של אינט. מהחדשים, אין לי מהחדשים, אבל יש לי משהו יפה, מחרוזת יפה.

שלום שלום לאיציק סובק שכותב, אני פה ריקי, איזה שידור יש לך מאלף, אין עלייך, מחיה את הנפש, תבורכי, וכל שזה בקשי לו יהי, אוהבים אותך, המון המון תודה, איציק סובק, איזה כיף שאתה פה איתי, אנחנו ממשיכים בשמח, השיר הבא, אליך איציק סובק, אנה קריספי, בשבילך.

0: אז שוב, שבת שלום לשימון דדון, שבת שלום לחיים בונפילד, ותכף אשמיע את מה שחיים השאיר לי. אז הנה, זה מה שחיים רוצה להגיד לכם.
1: ערב טוב, ריקי. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך וכל כל חברי המועדון, כל עם ישראל, שיהיה להם אחלה שבת, וכנה את כל משפחת בונפילד, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין, שיהיה להם אחלה שבת, ואני מאוד מאוד מאוד מתגעגע. רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר. ביי ביי.
0: אמן, שתגיע מהר לשם. אז שבת שלום לחיים בונפילד ומשפחתו. מנוליס, פפדקיס,

מרים אבו כותבת, אני רוצה לברך את הנכדה רוני שעשה לנו יום כיף עם הנכדים, כולם בבאר שבע. היה כיף ואני מקווה שיהיו לנו עוד מפגשים כאלו. תודה יפה שלי. אז בשבילך רוני, באהבה. באהבה מסבתא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני טיצניס ומריקנינו. תודה.

שבת שלום לירדנה, שכותבת, ריקי, איזה שירים יפים, אני מאזינה שנים לתוכנית שלך, איזה כיף לי. את השיר הבא, אני שולחת אלייך נורית גרוינשטרן, שאוהבת את חריס, חרולה, וגם אלייך.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך נמרוד חסרי שיניים שיקורים מסתולים לאללה בשביל

מההורים, מכל המשפחה, ממני, יורם, מכל חברי רדיו דבש שבני, אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

ברדיו דבש יווני מוקים בהלם ותדמה על לכתו בטרם עת של אלי זילברמן, המכונה אלי יסו, מייסד ובעלים של אימפריית רדיו יסו. תנחומנו עמוקים למשפחה, לחברים ולחברי רדיו יסו. מקדישה את השיר הבא לזכרו, יהי זכרו ברוך. כרכרה יפה עם שני סוסים. כרכרה יפהפייה עם שני סוסים, אני רוצה שתביא אותי כשאני עוצמת עיניי לשוטט כרוכב בפעם האחרונה. העולם עם הפגמים והדברים המשוגעים שלו, אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי המרים ואפלים. אני אקה עם השוט חסר הרחמים שלי כמו סתירות בלתי נסבלות של גורלי, ובלילה מנגינה עצובה מהבוזוקי תשמע כמו תלונה. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי המרים ואפלים.

0: זבולי כהן כותב, הוא רוצה למסור דרישת שלום לסוזנה פרנסיס, ושתהיה לך שבת שלום משמולי כהן. וחיים בונפיל רוצה עוד משהו לומר לכם.
1: רגי, שלום לך. אני רוצה לברך את הנכד שלי, רועי אדוני, שאתמול היה לו יום הולדת 21, שנמצא במיאמי. אני רוצה לאחל לו הצלחה בעבודה, הצלחה בלימודים שם, והצלחה בבריאות שיהיה לו, ובכל אשר לפני שיהיה לו בהצלחה. תודה רבה, מסבא בונפיל חיים, תודה.
0: גם איתנו פה ברדיו דבשב, אני המון המון מזל טוב לנכד. ובשבילך, חיים, סטרטוס דיוניסיו.

יוסי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך, יורגו מרגריטי. הפעם לא קרס, בהמשך יהיה קרס. כשאתה שותה בטברנה, אז קדימה, בוא נעשה ימאס.

דבש ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם גליקריה, ואותה אני שולחת אלייך מרים אבו עם הרבה הרבה בוזוקי. אז בואו נשמע.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בטברנה של דבש. גם פנוס מרינוס בטברנה.